0: Good morning. Yes.
1: Hello, Accra.
2: Accra.
1: Na si ta ti kare ya da o kwa di ase ya ni dana fo ni na di na bia ya ga ni ta wa bua ya e ti yan pa bo dia ya da na si na pa pa ya da ya mi ya da